0: کی ایک عقل بھی. میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے اور میں پھر شروع ہو گئی. اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتا نہیں. بس وہاں سے میں 7 سال کی تھی اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو, تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.